fata ubinya kumana una uti osuro awa yiniti mwanya ya unitu wa yinisu tuzi mibri na ambike mwanya yinya kuponu ti mwanya da da da ya kusa yinu ya kusa yinu ya kuwa puti eurati ya kuwa puti ya kuwa puti my Lord Jesus you